minima rap ba madana sana wodi e menya rap ba ma grab a mic am sana sa kwodi e kina monyo me ya colorless munum sama ya odorless e kwa mun sun tefum adosun bun ye newspapers mama do mako do kono on fada na mafa do corona no ma petesi no ho ba mfaso na mu ehu mema yesu kristo bananto podo judas kotoni yesu mo boko musama ne yamfaso wiase kulpe phantom from one and chance yesu ba be chantel on sumeri wan hulade judas kotoni yesu mo au